se obai de urade ya se ontimi hwe urade anim ontimi kwen hwe nanim on de bon ni pe bo fele nanim hwe kura ye din wo bun so jene ni nu asu trase wa di amaja yesu anim straight o.